0: 23 minuti e plus të radhë dini. Brizio në kazinjë, së të gjë në akumë jasë në muzikalë banka.
1: Isas më ogre jetëska, unë jësë klasët e Latvijës Radio, Divi.
0: Jasë të nësë ishkë një Olga vënë Mati Shremans. Tim sveci në specialistur kur list për këpelke për bërdatu palakatë.